ma bad wongi te yengi wigi ya petwara kapo yo kare ge rikcha itunugi utuhu kede otherwise anagami tupinga pola papata me radio tia metu ni yere utie na baere win radio tupinga pola tutuwala

yala petie manno dankere manno no som da kera mo piera amina paru ya biro kare ko ma chawa adek medi wo omio ikara rika choncha chon nu tijama me nu oba miunen kanaler me achiel tigina me oluone chatan chatam ikara rika choncha kajini ti wori yo pier yo nu beru bubung guru yawani ya yini lobo woke guru nu pe ikara nacho nu jo lobo yo me oluone ya pie yi jalu lobo yo me beru yo mara me nu oberu yo me to kajini wori ye kori yo nu enono o lea ma oluone ya gwagwang yene maru tual gwangrioni ene mar moro gin be kori yono kedi leyi magoni ene wicho diego diegini maro be be kori yono dan katia abeo nutia wot tiene ario ke ken nudu tiu tiu tiene ario ko malo tia wot kai tiene ario ke ken eka ko bini chon na chonu na ha chatan nenni kome na ha chwej dan katia metu lok loko kere dano ko nek dang igina mena mirni kobi dano te kobi dano da ko dang ka mirni dano ni ene wo kobi dano mor kia ni aman kiti kobbe ko iwang lek don ka kobi wang lek dano no eno don wor kubu ka doga chwe kiken gina don tabino a ballo ko ri kubere me no chwe kubere ke dano direct ene uberu bal ame jodon te biru chakoti mo bal jodon binu ngew ngwa mo loni bal tanu ngoloki bal min mita pe kayti timo ballo nulu limata e kada don obaro te go kadu ballo titi mundu at nyara mari nyara wunu kere.